0: innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
1: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Lei de netos, hoxe hai convocado unha reunión da Xunta Electoral Central, reunión de urxencia, despois de que a semana pasada o Tribunal Supremo suspendese de xeito cautelar o dereito a voto dos recentemente nacionalizados vía Lei de Netos que non acrediten que os seus avós se exiliaron por motivos de persecución política tras a Guerra Civil. En entrevista en Onda Cero Galicia, o conselleiro José González, titular de Emprego, Comercio e Emigración, acusa o Goberno Central de ter desoído as advertencias previas que recibirá en canto a seguridade xurídica na que se podería incorrer.
3: Se está ampliando casos, ou dixéramos a nacionalidade, a concesión da nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo a nacionalidade sen a base legal necesaria, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as vítimas son eses descendentes de migrantes que
2: Mais
3: están...
2: asuntos, tras o anuncio por parte do Goberno Central de que o Ministerio de Vivenda destinará 5 millóns de euros para as cidades da Coruña e Santiago, por ser zonas de vivenda tensionada, a alcaldesa da Coruña manterá este venres unha xuntanza coa rexedora santiaguesa Goretti San Martín. A intención dos concellos é fiscalizar o xeito que a Xunta de Galicia vai xestionar eses fondos. Esta semana, en concreto, está previsto que sexa a partir de mañá, cando a Xunta inicie o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral Ángeles de Luis.
4: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas novas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito. 1.075 do concurso de traslados, case 1.100 dos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilización derivados da lei 20/2021. Dende a Xunta, Nuria Aguilar, directora xeral de Emprego Público, en comisión parlamentaria semana pasada aseguraba que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
2: Case 7:28.
5: Ven a Gadis, el precio non é un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
8: Gadis, en confianza.
2: E agora é tempo da información deportiva en Onda Cero, a crónica desta fin de semana deportiva. Rubén Rey, moi boas.
9: O Celta segue sen gañar e o Depor segue sen perder. No caso dos celestes, tan só 4 puntos en 6 jornadas, unha exigua bagaxe para os de Claudio Giraldez que seguen sen carburar, mal e adiantarse no marcador e encaixaron novamente a balón parado no treito final. Todo o contrario Deportivo, un gol de Aubameyang, tamén na parte de Radira do partido, serve para rescatar un punto no seu paso por Getafe. Deste xeito, o Deportivo é un dos dous equipos, o outro é o líder Barcelona, que aínda non perdeu nesta temporada. Teremos doble cita tamén entre semana, porque hai Liga, xornada número 6 para o Deportivo que xoga na casa ante o Sevilla, e tamén ese mércores o debut europeo na Europa League do Celta será en Chipre ante o Omonia Nicosia. A segunda división con partidos que serán embalaídos de novo Celta Fortuna fronte á Sociedade Deportiva Eibar. En baloncesto categoría feminina, por unha parte, o Ensino campeón da Copa Galicia derrotando na final a Baxi Ferrol, e temos moi boas novas no Mundial de básquet de Berlín, de Alemania, porque a medalla de bronce para España supón, pois eso, a medalla de bronce para dúas xogadoras galegas, Raquel Carrera e Paula Ginzo, así como para o adestrador Miguel Méndez. Por outra banda, pechamos la Vuelta Ciclista a España 2027, saerá de Galicia, farao dende Santiago de Compostela.
2: Son prácticamente as 7:30, seguimos e voltamos ca información local ás 8:20. Moi bo día.
10: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
11: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
12: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
10: Y con Ana de Gracia y Laura Lorenzo les vamos a ofrecer los titulares del día. Por cierto, Laura, tienes que felicitar a tu marido, que está de santo hoy. Hombre, ya lo sabías, ¿no? Pero vamos.
13: Tenía apuntado.
10: Claro. CaixaBank les ofrece los titulares del día.

0: Lembramos que foi o propio home dun 60 anos e con antecedentes de carácter psiquiátrico quen confesou no hospital Álvaro Cunqueiro que asesinara a súa nai, feito que foi comprobado pola Garda Civil que se trasladou ao domicilio familiar situado en pleno centro de Ponteareas. Ambos trasladaranse a esta localidade desde Covelo debido aos problemas de mobilidade da muller. A investigación continúa aberta.
1: En Vigo estáse tamén a investigar unha presunta agresión sexual múltiple. Unha moza de 20 anos presentou unha denuncia contra 5 homes, como dicíamos, pois está a investigar por parte da policía. E tamén temos Salvamento Marítimo informando dunha incidencia esta madrugada. Un pesqueiro con 10 tripulantes a bordo quedou a deriva, tería quedado a deriva 12 millas ao norte de Cabo Ortegal. Isto aconteceu preto das 2 da madrugada. Bloqueouselle o timón e a hélice dinco co copo da arte de pesca. Foi a Salvamar Xaula que acudiu ata o lugar no que estaba este pesqueiro, remolcouno ata o porto de Cariño. Chegaron sobre as 7:29 horas, informa Salvamento Marítimo, din finalizando a asistencia sen incidencias, sen ningún tipo de problema para os tripulantes. Todo quedou, pois iso, nun susto. Cambiamos totalmente de tema. Arestora está reunida a Xunta Electoral Central para abordar as últimas novidades referidas á Lei de Netos. Unha reunión de urxencia, despois de que a semana pasada, xa saben, o Tribunal Supremo suspendese de xeito cautelar o dereito a voto dos recentemente nacionalizados vía Lei de Netos, que non acrediten que os seus avós se exiliaron por motivos de persecución política, tras la Guerra Civil. En entrevista en Onda Cero Galicia, o conselleiro José González, titular de Emprego, Comercio e Migración, dicía:
2: se está ampliando casos, ou dixéramos a nacionalidade, a concesión da nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo acceder a nacionalidade sen haberse legal necesario, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as víctimas son eses descendentes de emigrantes que están en esa situación e quen ten que dar contas, por suposto, a quen temos que denunciar, o Goberno Central, que fixo esa actuación con inseguridade xurídica.
1: Era o titular de Emprego, José González, Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia. Temos Consello da Xunta, Arestora, reunión semanal do Consello de Goberno. As 2:30 estaremos cos principais acordos en Galicia en la Onda. Arestora está a comparecer tamén diante dos medios a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Esta fin de semana o Bloque celebrou reunión do Consello Nacional. Abriu así o curso político, o Bloque, un curso político, xa saben, marcado polas convocatorias electorais que temos por diante. En A Coruña esta mañá tomou posesión como nova subdelegada do Goberno Obdulia Taboadela. Terceira persoa que ocupa esta responsabilidade nun ano. Sustitúe a Julio Abalde, recentemente xubilado. Obdulia Taboadela xa nunha etapa anterior foi subdelegada do Goberno na Coruña e ata o de agora era deputada no Congreso. E a polémica política destes últimos días levanos ata Pontevedra. Xa saben, polémica polo vídeo nas redes sociais, un vídeo de TikTok, un vídeo trend no que aparece o xefe de gabinete do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o popular Rafa Domínguez. O seu xefe de gabinete aparece nese trend, nese vídeo difundido en TikTok, bromeando sobre golpear cun pau de golf a nenos orfos. Acaba de ser preguntado Rafa Domínguez, dicía:
3: bueno, ha tenido mucha repercusión. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que es una broma que yo, desde luego, yo no colgaría. Yo, me parece que es una, aunque sea en contexto de una broma, creo que es de mal gusto y aunque sea un trend de internet, yo no la colgaría. Es cierto que yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de los trabajadores de la Diputación y mucho menos de la mujer o la novia, en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación. Me consta que ha pedido disculpas y le honra, y me consta que han retirado el vídeo. Y simplemente decir que acudí a Fiscalía el Partido Socialista, con todos los casos que tiene de Ábalos, de Coldo, de las joyas de Zapatero y tal, yo creo que la Fiscalía está bastante ya preocupada y con bastante trabajo por casos de corrupción del PSOE como para preguntarse o para darle trabajo con un vídeo de internet que tiene un tono humorístico, aunque sea de mal gusto.
1: Bueno, pues preguntábase esta mañá, esta foi a resposta do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Partido Popular, Rafael Domínguez, por esa polémica, por ese vídeo en TikTok do seu xefe de gabinete. Os partidos da oposición exixenlle que cese ao seu xefe de gabinete. Polo demais, imos a rescatar esta declaración desta mañá da vicepresidenta executiva de Transición Limpa, Xusta e Competitiva da Comisión Europea, Teresa Rivera. Hoxe participou en Madrid nun almorzo informativo organizado por Nueva Economía. Abordou varios temas. Imos a quedar coa reflexión que facía, ou máis ben, unha matización

0: que facía en torno a regulación de viviendas de uso turístico. Verán, a semana pasada a Comisión Europea presentaba súa proposta de lei de vivenda asequible baixo, cuxo paraugas vai quedar un regulamento adicado ás vivendas de alugueiro de curta duración. E claro, preguntouselle porque houbo varios titulares que foron saindo estes días, dicindo Bruxelas prohibirá, restringirá os alugueiros turísticos. Teresa Rivera, hoxe matizaba, traemos este tema aquí porque un dos temas que están no debate en Galicia.
1: Pero lo estamos haciendo indicando qué es lo que se puede hacer si se quiere. Es decir, no hay ninguna obligación de hacerlo, pero sí que en el supuesto de que haya alguna autoridad local, nacional, que considere que se dan las condiciones para activar estas limitaciones que han de ser proporcionadas y limitadas en el tiempo, puedan adoptarlo con total tranquilidad. Cuando,
0: bueno, pues esto era que decía, matizaba, Teresa Rivera, decía, bueno, que hay una voluntariedad en esas cuestiones que está a plantexar a Unión Europea sobre a regulamentación das vivendas turísticas. Un apuntamento máis que ven sobre Unión Europea e vivendas turísticas, porque recentemente, nunha resposta, o vicepresidente executivo da Comisión Europea dicía, sobre vivendas turísticas, España, dicía, dende 2022 a Comisión ten recibido varias denuncias contra o principio de unidade de explotación establecido na legislación de varias rexións españolas en torno a súa regulamentación en torno ás vivendas con fins turísticos. Dicía, varias rexións españolas, entre elas, aquí apuntámonos, Galicia. Dín, a Comisión abordou esta cuestión coas autoridades españolas á luz da Directiva 2006/123 da Comisión Europea. Unha directiva que aquí en Galicia coñecemos ben porque sí, é a mesma da AP9, do expediente da AP9. E dín, a Comisión tomara unha decisión no referente a estas denuncias o seu debido tempo. Está a estudiar e vai tomar unha decisión en torno a estas denuncias contra varias rexións españolas. Son seis, entre elas está Galicia, aquí o contaremos, en Onda Cero. E polo demais, aí anotamos tamén na axenda. Borja Iglesias, hoxe sí que sí, esta tarde, o mundialista Borja Iglesias, campeón do mundo Borja Iglesias, será recibido Xunta de Galicia, pola Xunta, e tamén no seu concello, en Santiago de Compostela. Na sede da Xunta estará tamén co outro representante galego que tivemos no Mundial de Fútbol, que foi Diego Sánchez, foi árbitro asistente no Mundial. Bueno, pois esta tarde, ben merecido, esa recepción, por suposto. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
2: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzoulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
7: Gadis, en confianza.

0: Más de uno. Mónica Santos.
1: A nivel educativo tuvimos la semana pasada dos noticias importantes. Una de ellas, el inicio del curso escolar. Siempre, bueno, pues se marca un punto de inflexión cuando termina el verano, regresamos de las vacaciones y empieza toda esa actividad lectiva. Y prácticamente, pues el víspera de que todos los alumnos regresaran a las aulas, conocíamos el informe PISA 2025, que la verdad no ha sido positivo y, por lo tanto, bueno, pues hoy queremos analizar este informe con Isabel Calvete. Ella es la presidenta de FAPACEL, porque las ampas gallegas han recibido con preocupación algunos datos de este informe. Isabel, muy buenas.
2: Hola, buen día.
1: Bueno, encantados de que estés aquí con nos en los estudios de Onda Cero Lugo. Como decíamos, bueno, con estos dos informes pasa, bueno, pues como con casi todos los estudios, ¿no? Aunque depende dos datos que se analicen de todo contexto, bueno, se puede interpretar de una o de otra manera, pero en calqueira caso, desde as ampas sí que estades preocupadas, principalmente por qué?
2: Porque non é o primeiro ano que vais a os resultados, que son resultados malos, ni tampouco é o segundo. Hai unha tendencia a empeorar o ensino público, e iso é o que realmente nos preocupa, porque si fuera unha sorpresa, pues bueno, todos podemos pensar, bueno, imos poñernos as pilas e empezar a funcionar, a ver que está pasando, pero isto xa non é a primeira vez que pasa e non mellora. Sí que sorprende como a Consellería bota balóns fora, bota culpa á lei, bota culpa ao Ministerio, bota culpa ao alumnado e fai responsable ás familias. Creo que isto hai que mirarlo máis polo miúdo. Está claro que non hai un só factor que está fallando, deixar de botar culpas e empezar a buscar solucións.
1: Claro, moitas veces, cando saen estes informes, en concreto este informe PISA, unha veces, bueno, pois, de algún sitio se consuela comparándose, non? Cas outras comunidades para ver nese ranking, si ao final, en que punto estamos, non? Si estamos entre as peores, entre as mellores ou na metade da tabla. E a Consellería, en este caso a Xunta de Galicia, destaca que, bueno, pois Galicia manténse entre as comunidades con mellores resultados globais. Ainda así, iso non os vale, non?
2: A ver, manterse nos mellores dos peores non é ningún consuelo para ninguén. Hai un problema. A ver, si empezamos a tratar o tema da educación pública con un pouco de honestidade, hai un problema. Está claro que o problema está aí. Sin valorar se o informe PISA avalía ben o ensino público ou non, porque realmente é o que hai. Non temos outro sistema de avaliación. Debería haber máis sistemas de avaliación. Eso está claro. Tamén hai que destacar que as probas diagnósticas que se fan nos centros se fixeron, creo que en maio, non se publicaron os resultados. Non sabemos como tomarnos esa falta de resultados. Sí que estamos vendo como a Consellería está sacando parches. ¿En base a qué? Porque xa o sacou antes de que saliera o informe PISA. ¿En base a qué? Como esa novidade das actividades extraescolares, de reforzo extraescolar para o alumnado que o necesita. A ver, imos ser un pouco serios. Si está recoñecendo que hai un problema, aborda ese problema dentro das aulas, non fora do horario lectivo. Pero cando unha consellería como esta ten competencias prácticamente exclusivas en materia educativa, hai que deixar de buscar culpables e hai que poñerse a andar.
1: Como se pode explicar que dende as administracións, neste caso a Xunta de Galicia, se destaque que se destina o maior orzamento da historia da consellería, é dicir, o maior investimento, o maior orzamento en educación

0: temos os peores datos. Que se está facendo, entón, con ese investimento?
1: Gustaríanos saber que se está facendo, porque está claro que a xestión non está funcionando. Se aquí o que está demostrando con esas declaracións é que non depende do orzamento o éxito do sistema educativo. O sea, a ver a que mirar cales son os factores dos que depende.
0: Cales son as competencias que máis se preocupan? Porque chamaba moito a atención, bueno, pues esas competencias básicas como a lectura. Moitas veces, bueno, pues nos fixamos en outras materias como as matemáticas ou as ciencias, pero ao final, cando un alumno ten un nivel de comprensión lectura tan baixo, ao final é casi que prácticamente imposible poder levar adiante bueno, pues ningunha outra materia, non?
1: Claro, ese é un tema que preocupa pues moito, porque obviamente si non tes las competencias axeitadas en lectura, é difícil entender como poden estudiar o resto, como poden asimilar o resto de coñecementos, o resto de contidos. Hai que traballar aí. E non moito, vamos, non é, bueno, venga, suplimos eso con unha mellora nos coñecementos matemáticos e científicos. Isto non funciona así. Si non son capaces de asimilar, de entender, de traballar ben a lectura, si non entenden o que leen, si non leen suficiente, si non leen suficiente non van a entender nunca o que leen, non imos a ninguna parte. Pero, xa digo, este problema xa se detectou antes, moito antes, e non se puxeron remedios a esta situación.
0: Estamos analizando o papel que teñen neste ámbito educativo as administracións, o profesorado, polo tanto, os centros educativos e as familias. Isabel, que papel tamén teñen as familias?
1: A ver, obviamente as familias temos sempre un papel importante no ensino público. Botarnos a nos a culpa, como aconteceu estes días, non ten sentido, porque non sempre estamos dispostas a colaborar. Non podemos esquecer que son as nosas nenas e os nosos nenos. Vamos a ver, a quen lle importa, a quen realmente lle interesa que o sistema educativo funcione? A nos, obviamente. Ten que haber máis comunicación entre os centros escolares, ten que haber unha folla de ruta para resolver isto. Por suposto que se pode contar coas familias, para eso estamos, para intentar
0: espallar isto. E hai implicación real das familias?
1: Hai que ter unha folla de ruta, como dicía, e contar con elas que se sientan implicadas no ensino público. Isto non pode ser excluir as AMPAs e excluir as familias do funcionamento dos centros, como pues, acontece en algunos centros e como viña acontecendo históricamente. Isto hai que resolverlo. Estamos aí para reforzar. Estamos aí para axudar, non estamos para facer festas, ni festivais, ni nada por el estilo. Estamos para complementar o ensino público na medida que podemos, e porque é responsabilidade nosa. Esa realidade.
0: Bueno, e a partir de agora que, como decíamos, a pasada semana comenzo do curso escolar que viña acompañado deste demoledor informe PISA, e cal va ser a partir de agora, bueno, pois esa folla de ruta das AMPAs galegas?
1: Nos seguiremos reivindicando un ensino público solvente, porque estamos nos xogando o futuro das nosas fillas e dos nosos fillos e o futuro do país. Nos estamos xogando todos. A folla de ruta seguiré exixindo cando haxa carencias, está claro. Temos unha asignatura pendente co ensino inclusivo, isto está sen resolver, e aí imos estar. Seguir reivindicando un ensino igualitario para todos, as mesmas condiciones para todos. Aquí non hai alumnado de primeira ni de segunda, ni hai nenas e nenos de primeira ni de segunda. Todos os nenos teñen que estar nos centros escolares, e en todos eles hai que garantir unha formación e unha atención axeitada.
0: Nesta provincia, algún bueno, problema que preocupe especialmente en canto aos centros?
1: Temos outro problema que non é menor tampouco, que as infraestructuras. O problema temos centros colexios moi antigos que non se lles fixeron, bueno, o sea, non sei o que ten, pero non se lles fixeron as reformas axeitadas. Hai problemas de accesibilidade, o inverno pasado foi tremendo a todos os niveis, e vimos como se deterioraron aínda máis os centros, problemas de humidades, problemas de faltas de espazo, os baños sin reformar dende fai 20-30 anos. Hai que darlles, sabemos que, bueno, somos conscientes de que a Consellería vai invirtindo pouco a pouco en centros, pero hai centros que requiren reformas e amaños urxentes, e non se pode empezar, pues, o mismo, a tirar balóns fora, esa se fará, non, hai que

0: facelo e que hai facelo xa. Porque están ali, teñen que estar unhas condiciones boas, só faltaría. Bueno, imos ver como comeza o curso. Estamos pedindo pues, a Sampas que nos informen de como comeza o curso, si se está contemplando ese acordo de ratios que se asignou, si se están facendo os desdobres e si hai os especialistas e o profesorado necesario.
1: Pues seguiremos pendentes. Isabel Calvete, presidenta de FAPACEL, moitas gracias.
0: Gracias a ti, bo día.

na defensa dos seus fillos, reuníronse para tratar, fixeron asociacións para tratar de defender sobre todo os dereitos dos seus fillos. E, lóxicamente, dentro dos

0: férrea de FADENGA, que sabes que é a Federación Galega de Asociacións que son como nós, que teñen os mesmos fins que nós, que cuidar e defender os dereitos dos, dos nosos usuarios.
1: Bueno, atado agora, en esta última etapa, o presidente era José Reigosa.
0: José Reigosa.
1: Por que se decide agora, como decíamos, un feito histórico, non?
0: Sí.
1: Por primeira vez levar adiante un proceso electoral para a renovación da xunta directiva.
0: Ben, todos estes anos, sobre todo, nos dedicamos con moita, moita forza a toda esa reforma que se fixo do Hospital de San José, hospital que foi cedido pola Diputación cando presidía José Ramón Gómez de Esteiro, e que necesitou unha inversión moi potente e unha obra que nos ocupou moitísimo. E en este período foise deixando un pouco de lado todo o que a discusión e o asambleísmo que require unha asociación como as NAIS. Entón, son dous conceptos, dúas visións de futuro respecto das NAIS. A nosa candidatura, o que pensa, é reforzar outra vez o que é o asambleísmo. Esa idea que tiñan os primeiros fundadores da nosa asociación, que funcionou moi ben, que fixo que a fortaleza que teña as NAIS sexa a que é, e que nos fixo, nos permitiu chegar hasta onde chegamos. E a segunda parte é reforzar moito o asambleísmo a nivel de toda Galicia, no seno de FADENGA. FADENGA é quen garantiza os convenios con as distintas administracións que fan o soporte económico a través de convenios,
1: claro,
0: para que as NAIS funcione. Eles son os que o garantizan. E a forza común é o que nos fai que esas negociacións vayan para adiante e sexan o máis beneficiosas para os nosos usuarios.
1: Claro, porque non vale tan só con ter, bueno, unas instalacións
0: fabulosas,
1: estupendísimas, porque o certo é que son, sino que, bueno, pues hacen falta outras cousas, non? En proxectos para sacar adiante, bueno, pois pues, outras iniciativas.
0: Evidentemente. Eu non duvido que calquera persoa que encabece unha lista, ou que leve unha lista, ou que se incorpore unha lista, ten como primeiro obxectivo os cuidados dos nosos usuarios e usuarias. Falo usuarios porque eu son antigo, entonces
1: sí, nos entendemos.
0: Efectivamente, usuarias e usuarios. Eso non o duvido, parto desa base, todos temos ese espírito común, pero hai matices en como se fai esa defensa. E nos creemos que esa defensa faise sobre todo de forma asamblearia, de forma colectiva, que todos os pais e todas as nais e todos os irmáns e todos os titores legais poidamos participar en unha discusión constante, non só na Asamblea Xeral, sino en comisións constantes de todos nós que nos permitan ir marcando os itinerarios que queremos para os nosos, para as nosas usuarias e os nosos usuarios.
1: O proceso, ese proceso de votación vai ser xa esta fin de semana, non?
0: Efectivamente.
1: O sábado. Como vai ser? Hai dous candidatos, non?
0: Hai dúas candidaturas presididas por dúas persoas e con 10, todos os dous equipos levan 10 persoas. No noso equipo podo dicir que temos un equilibrio bastante excepcional no sentido de que son 6 pais e nais quen están representando os pais, e somos 4 irmãos e irmás que están representando os irmãos. Curiosamente, hai unha maioría de mulleres, non digo curiosamente. Como realmente na vida, na participación colectiva, están máis presentes as mulleres. Entón, na nosa candidatura, temos ese equilibrio. Que ocorriu? Isto precipitouse tremendamente. Os plazos foron tan axustados e tan tremendos que non puidemos nin tan siquiera poñernos en contacto directo cos nosos usuarios. Entón, estamos nunha situación casi agónica de emerxencia,
1: ¿no?,
0: para facer isto. Eu creo que non debería haber esta precipitación, porque realmente...
1: E a que responde tanta precipitación?
0: Pois non o sei. Pero o plazo para presentar unha candidatura nova cando ocurre un evento que faga dimitir ao presidente, que faga cesar, pedir o cese do presidente, é un plazo de 3 meses. Entón, non sei por que ocurriu isto, decidiuse en Xunta Xeral que era así, por unha votación dividida, absolutamente dividida da Xunta, e...

0: Fíxose unha convocatoria no plazo...
1: Case sen tempo, claro.
0: Casi sen tempo. Co cual, sobre todo unha asociación que nunca tivo unha...
1: Un proceso como este, claro.
0: Sí, un proceso como este con dúas candidaturas, non tiñamos nin tan siquiera o corpus legal que nos permitira. Pois bueno, acabando de dar hoxe, entonces isto precipitouse, botouse en riba de nós, e por eso estamos apurados de tempo. Si se a convocatoria é para este sábado, ás 12 da mañá, 12 e media en primeira convocatoria, lóxicamente, hai que esperar ás 12, que é a segunda convocatoria, entonces todos os membros socios de número e socios extraordinarios, que hai moi poquiños, da xunta da asociación, podrán asistir a esa xunta xeral e terán dereito a voto. Habrá un espacio onde teñan as papeletas de votación, un espacio, como en todas as eleccións, un espacio privado, onde podan coller a súa papeleta e votar os que non a traian e recibirán seguramente no seu domicilio, o que pasa que con esta precipitación non garantizamos que o reciban no domicilio, que teñan a seguridade que se aparecen na asamblea de as nais ás 12 da mañá, terán as papeletas das dúas candidaturas reservadas en unha habitación reservada para isto e absolutamente privada onde poidan coller a papeleta.
1: En total 173 máis menos, non, familias
0: sí,
1: que están
0: sí,
1: chamadas
0: a votar
1: nese
0: 173,
1: proceso.
0: Efectivamente, maioría son pais. Que ocorre? Que hai moitos moitos pais que teñen moita idade. Entón, estes pais poden delegar nas persoas da súa máxima confianza. Estou seguro que as persoas da máxima confianza de todos os pais son os seus fillos, e sobre todo as súas fillas. Entonces, eu animo a todos os pais que nos estén escoitando que si teñen que delegar o voto, o deleguen nas persoas que queren, porque están cuidando a persoa que queren, sexa unha muller ou sexa un home, usuarios de noso centro. Entón, ese cariño transmite esos fillos. Non é casualidade que estemos aquí fillos. Estamos un montón de fillos por problema xeneracional, porque os nosos pais non poden seguir defendendo os seus fillos. Aquí estamos os fillos para dar o relevo. Entonces, como ese relevo está sucedendo, eu animo a que os pais que xa non poidan vir, que deleguen o voto nas súas fillas ou fillos para ilos introducindo na dinámica de asociacionismo e na dinámica de votación en as nais e na dinámica de participación.
1: Bueno, é unha votación, ademais, moi importante, porque ao final o que se está tamén decidindo un pouco, bueno, pois, o futuro de como se vai xestionar as nais e de como se vai a xestionar todas esas coberturas e servizos que se ofrecen a esas persoas que necesitan dese apoio especial.
0: Este é o concepto. Este é o concepto que acabas de resumir perfectamente. Miña nai repetía, e non paraba de repetir, as nais e das familias. As nais e das familias. Isto repetía unha e outra vez, unha xunta directiva, unha xunta xeral, unha reunión de pais, unha reunión de irmãos, repetía e repetía. E en Fadenga repetía o mismo. Mira, a forza de Fadenga é impresionante. É impresionante, porque en Fadenga creo que están representadas de todas as asociacións que, como a nós, atenden a persoas con discapacidade psíquica, están representadas non a maioría, casi a totalidade. Esa forza asociativa dá unha forza de negociación coa administración que é tremenda.
1: Claro.
0: Porque a administración ten unha obriga maravillosa, unha obriga maravillosa que demostra que as sociedades están desarrolladas e que as sociedades son cultas e que as sociedades teñen corazón, que defender os que menos posibilidade teñen de defensa. Entón, esa federación de asociacións dá a máxima expresión do que quere esta sociedade, que defender, pois eso, a xente con discapacidade intelectual ou a xente, pois os vellos, no cual imos indo todos pouquinho a pouco, non hai máis que esperar, sobre todo a xente nova que saiba que é unha cuestión de tempo, de esperar. Ao final, se chegan, serán bellos como nós.
1: Pois nada, animamos a todo o mundo que poida, non, participar neste proceso,
0: sí,
1: que, como decimos, son esas familias das nais ou en quen eles deleguen, que, bueno, pois participen este sábado nesas instalacións,
0: sí,
1: non, a partir das 11:30, 12.
0: Sí, as 12 será a votación, seguramente.
1: E non sei se queres deixar algunha reflexión,
0: sí,
1: antes de rematar.
0: Dúas reflexións rápidas. Primeira reflexión,

0: Creo firmemente que todos os funcionarios do Estado e das autonomías son grandes profesionais. Entón, sembrouse a dúbida sobre se a nosa candidatura tería ou non tería certas limitacións para negociar con esas administracións. Creo firmemente que todos os funcionarios son absolutamente sabedores da súa importancia. Da súa importancia, leín algunha vez que eran os notarios do contrato social. Entón, estou seguro que a financiación de Asnais non ten a máis mínima dúbida de que vai seguir sendo a mellor posible. Igual que será as que existen en Coruña, en Vigo ou en Santiago. Eso non o dúbido. Segunda cousa, creo firmemente que os nosos profesionais do centro de saúde son maravillosos, son magníficos. Hai cuidadores e cuidadoras que é entrañable velos. Cando falo de entrañable, é aquel grado superior, ¿no? Velos traballar. Entón, creo firmemente que a labor que están facendo os nosos profesionais garantiza que as Asnais funcione ben a nivel de cuidados. Ahora, as líneas estratégicas que se marquen de aquí en adiante, temos que marcalas a asociación. Temos que marcar os socios e as socias numerarios.
1: E as familias, como ben decías. Pois, Bernardino Pardo, moitísimas gracias. Moita sorte. Estaremos pendentes do que pase o sábado mesmo xa hai resultados e xa se saberá. Pois, que vaya ben e moita sorte.
0: Moitas gracias, Mónica.

0: ¿Sientes eso? Es la calma que estabas buscando. Septiembre llega a las Rías Baixas con su luz más mágica, temperaturas perfectas y una tranquilidad inigualable. El Hotel Puente de la Toja te espera para alargar tu verano de la forma más exclusiva. Desconecta frente al mar y disfruta de la mejor gastronomía gallega sin prisas. Septiembre en la Toja no es el final del verano, es su mejor secreto. Reserva ya tu habitación para septiembre. Entra en nuestra web. Hotel Puente de la Toja. Tu bienestar se merece este final de verano.
1: La tienda con los muebles más baratos de Lugo sigue siendo Centro Kit, el hiper del mueble. Precios irrepetibles con entrega inmediata. Mesas, estudio, canapés, sillas, cheslons, armarios, auxiliares, iluminación. Como nuestro pack de canapé y colchón de 1,35 por tan solo 399 euros. En Centro Kit, el hiper del mueble. Equipa tu casa al mejor precio del mercado sin desembolsos, con pago fácil. Centro Kit, el hiper del mueble. En Nacional Sexta, después del cruce de Ramil.
2: Más de uno. Mónica Santos.
3: Dieciséis rutas guiadas van a ofrecer los tesoros naturales y patrimoniales de Amariña Lucense. La Mancomunidad de Amariña acaba de presentar su programa otoñal Plans con Corazón ya desde este mes de septiembre y hasta el 14 de noviembre. Y para conocer todos los detalles saludamos a Tania Hermida, gerente de Mancomunidad de Amariña. ¿Qué tal, Tania? Muy boas.
4: Hola, buenos días.
3: Está también con nos un dos guías locais que vais a ser o encargado de algunas de estas rutas. Boris Vilar, ¿qué tal? Muy boas.
5: Muy boas. Muy bien.
3: Bueno, Tania, o primero, contanos, ¿cómo vais a ser esta edición, este Plans con Corazón?
4: Pues este año presentamos la séptima edición de Plans con Corazón, que vaya a tener lugar pues do 26 de septiembre ao 14 de noviembre, durante os fins de semana e tamén o festivo do 12 de outubro. E, bueno, é unha iniciativa que vimos eso celebrando xa durante sete edicións que está tendo moi boa acollida por parte tanto da poboación local como a xente que quere visitar e conocer de outra forma a Mariña. E ven sendo iso unha forma de presentar a tanto a poboación local como a xente de fora do territorio o noso destino dunha forma diferente. Facémolo pois da man dos guías locais e guías oficiais especializados que traballan aquí na Mariña, que son, ao fin e ao cabo, quenes mellor poden dar a coñecer o territorio.
3: Bueno, falamos de que xa é a séptima edición, polo tanto, sete anos consecutivos con este programa. E cales son as novidades desta edición 2026?
4: Sí, este ano sempre intentamos, da man dos guías, darlle unha voltiña máis, non, ás diferentes actividades e propostas que se fan, pero ademais este ano, pois unha das novidades é precisamente que durante principios deste ano estivemos traballando da man de Segitur, da Secretaría de Estado de Turismo, no modelo de innovación sostible en experiencias agroturísticas, catro productores que están dentro dese proxecto, pois van a estar dentro tamén das actividades, non? Tamén dos valores diferenciais de Plans con Corazón é que, ademais das actividades, é que están guiadas por guías locais coñecedores do territorio, é que nesas actividades tamén hai anfitrións que dan a súa perspectiva, o seu punto de vista, e axudan a coñecer tamén moito mellor o territorio. Pois en varias das actividades vamos a ter anfitrións que son produtores agroalimentarios de aquí da Mariña que participaron no MISEA para dar a coñecer o seu traballo, ¿no? E ademais tamén este ano participa un proxecto que se chama Mar Aberto, que impulsan tres alumnos que están no último ano do grado de turismo da Universidade da Coruña, con un roteiro accesible e inclusivo en San Cibrao, en torno pois ao turismo mariñeiro desta localidade.
3: Bueno, falamos de turismo desde unha perspectiva distinta que a unha innovación e sostibilidade. Bueno, pois decíamos 16 rutas. Cales van ser esas rutas?

0: Tania.
1: Bueno, as 16 rutas son, evidentemente, en torno aos 16 concellos que conforman a Mariña. Vou a comentar así un pouquiño en detalle as 4 primeiras, por non decir todas as 16, porque igual me alongo demasiado. Este fin de semana, o primeiro fin de semana, o do 26 ou do 27 de setembro, por exemplo, temos a visita a Ribadeo, que se chama a Montaña Ribadense o seu segredo, e vai ser, por exemplo, un percorrido para descubrir a natureza, as lendas e o patrimonio de Ribadeo, con visita ao Santuario de Arante. Por exemplo, esta visita tamén ten esa visita ao produtor de cogomelos Xifos, ¿no?, que participou no proxecto do Misea. O 27 de setembro, domingo, pois vamos a ter unha visita al Foz, por exemplo, Historias que endulzan, que é unha proposta para coñecer a historia e o patrimonio de Alfoz a través da apicultura, tamén outro dos produtores que participaron no proxecto do Misea, o Melo Poder das Flores. O 3 de outubro, o sábado 3 de outubro, visitaremos, por exemplo, Trabada, os rincóns naturais de Trabada, cun paseo polos espazos naturais e o patrimonio etnográfico e hidráulico, perdón, de Trabada, con, por exemplo, neste caso, con parada no único aloxamento de aquí do concello de Finca o Bizarro. E o 4 de outubro será unha visita a Ponte Nova, tras o Muiñeiro Namorado, que é unha ruta polo Rego do Cairo, que combina natureza, muiños e patrimonio coa lenda do Muiñeiro Namorado. Por poñer algún exemplo, ¿no?
0: Sí, porque logo a xente pode consultar, ¿verdad?, todos os datos na vosa web da Mancomunidade da Mariña.
1: Sí, eso vos iba a decir, que toda a información de todas as visitas está na páxina web de amarinalucense.gal, e aí pues a xente pode consultar todos os detalles en torno pues ás datas, horario, percorrido, as características do percorrido, os prezos, que bueno, os prezos son simbólicos e iguales para todos. Ten un prezo, por exemplo, a visita individual de 5 euros, a de pareixa 9 euros e a de grupo 15 euros. Uh-huh. Bueno, inclúe pues, todo o seguro de responsabilidade civil, os de accidentes e todas as actividades que incluen os diferentes plans.
0: Boris, como guía turístico, ademais como un dos guías destas rutas, que nos podes comentar desta iniciativa que ademais se leva adiante neses fora dos meses, non en de temporada alta?
2: Sí, efectivamente, pois buscando continuación na desestacionalización do turismo, non, en épocas máis marcadas, como pode ser o verán. E en xeral eu creo que ten algúns aspectos tamén interesantes, como é esa rede da que falaba moi ben Tania, de produtores, aloxamentos, incluso os guías, é dicir, a poboación local, para ofrecer pois unha experiencia pois cun valor engadido, non, con ese contacto directo coa xente do lugar. E que tamén, pois, eu creo que é o que buscan en moitos casos os participantes, que falamos a veces de turismo e pensamos que nos referimos só a turismo de lugares pois benxanos, aunque sexa na península ou demais, pero é moi interesante porque tamén atrae a un turismo de proximidade, xente incluso da mesma localidade que quere coñecer mellor o lugar no que vive. E estos son aspectos que eu creo que a nós, como guías, nos sirve moito de banco de probas, como pilotos, para tamén, bueno, pues poñer en funcionamento algún tipo de actividade ou experiencia que pues sempre axuda a ter pues o respaldo da mancomunidade e tamén ter un pouquiño ese tecido, ¿no?, ese entramado de profesionais do sector.
0: Claro, e pola túa experiencia, cada vez me parece que se valora máis ese coñecemento do territorio, esas experiencias vitais, non? Poder participar, bueno, pois en primeira persoa, de ver como se levan adiante pois determinados traballos, falábamos, bueno, pois de oficios tradicionais, artesanais, traballos no campo ou no mar, cada un, bueno, pois dependendo, non, desas rutas.
2: Sí, dende logo. Eu creo que temos unha gran vantaxe sobre moitos, que é esa autenticidade.

0: destino, non? A veces nos mesmos non lle damos o valor que ten, pero cando ven, bueno, dende fora ou incluso persoas que empezan a comprender o, bueno, pois o gran valor que ten todo isto, pois vai en crecemento, non? Hai máis demanda e tamén, pois, creo que saímos todos beneficiados, non? Desde o produtor, que está co seu traballo, pois, sacando adiante, pois, valga a redundancia, un produto que goza de moita calidade no mercado, xa pode ser a fava lourenzá, as meles de montaña que temos por aquí, carnes de tendreira de gandeiría en extensivo, e produtos do mar, etcétera, ¿no? E incluso tamén as persoas que traballan no sector de aloxamento ou hostelería, incluso, que son os que poñen, bueno, a disposición ese tipo de produtos en moitos casos.
1: Tania, como foron as edicións anteriores, en concreto a edición do pasado ano, en canto, bueno, pois a participantes?
2: Pois a verdade é que estamos tendo pois moi boa acollida durante todas estas edicións. A pasada edición pois chegamos ás 250, casi 250 persoas que son pois de aquí, da propia zona da Mariña, pero tamén da provincia de Lugo e do resto de provincias de Galicia e incluso tamén de fora da comunidade autónoma. A verdade é que polo xeral a xente, bueno, facemos unhas enquisas de satisfacción, ¿no?, ao final do programa, e a xente que respondeu a esas enquisas, pois o 100% está, valora moi positivamente o programa, está de acordo en que se repita anualmente e incluso pois teña maior duración ou máis veces no ano. Bueno, a verdade é que eso pois nos anima a seguir traballando todos man a man, porque ao fin e ao cabo pois é algo que nos beneficia a todos.
1: Para participar, nos comentabas antes de que todos os datos están nesa página web amarinalucense.gal, tamén sí. nese mesmo enlace onde hai que inscribirse, non? Para participar nas rutas.
2: Sí, na web amarinalucense.gal ven no menú en que hacer, aí xa se accede a plans con corazón, ou ven xa directamente na propia página principal, tamén en destacados está o acceso directo, aí está toda a información, e o acceso tamén directo a reservas, que, bueno, pues a través dun motor de reservas que se fai dunha forma super sinxela e intuitiva. Entonces, bueno, aproveito a ocasión para convidar a todo o mundo a participar e a descubrir pues todos as curiosidades e segredos que gardan estas rutas, da man dos guías locais que son tamén pues unos anfitrións excelentes.
1: A primeira ruta, como nos comentaba Tania, o sábado 26 deste mes, a Montaña Ribandese e os seus segredos. Boris, non sei se antes de rematar queres comentar algún asunto.
0: Sí, bueno, facer unha pequena reflexión, que a veces pensamos na Mariña Lucense como esos concellos de costa, que son fabulosos, son increíbles, pero que hai un traballo detrás, tanto por parte da mancomunidade como parte dos guías, e incluso dos que están no territorio, para, bueno, potenciar, e estáse vendo unha revalorización de lugares como a Montaña do Xistral, os cursos fluviais que temos en toda a zona da Mariña Lucense, que teñen moita riqueza, tanto ornitolóxica como incluso etnográfica, e, bueno, pois creo que hai moitas cousas que xa se coñecen da Mariña, pero creo que aínda moitas outras por descubrir, así que creo que este programa é ideal para iso.
1: Pois sí, dende logo que sí, a Mariña é moito máis que sole praia, aínda que certo que ten unhas praias maravillosas, pero tamén ten outra riqueza moi, moi variada que hai que descubrir, e é unha boa oportunidade, un bo momento son con estas rutas guiadas da Mancomunidade da Mariña. Tania Armida, xerente da Mancomunidade, Boris Vilar, un dos guías locais destas rutas, moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá en Onda Cero.
2: Gracias a vos.
0: Moitas gracias.
1: Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, 1:43, con una noticia de última hora, y es que la Xunta da luz verde ambiental al plan especial de la ciudad deportiva del C de Lugo en Outeiro de Rei. Es una parcela, una superficie de más de 96.000 metros cuadrados, y el proyecto busca la máxima integración de esas infraestructuras deportivas en la topografía y en el tejido vegetal. Contempla tres áreas con

0: Hace 3 años recibió el premio Princesa Leonor como mejor deportista española menor de 18 años. Y en abril hizo historia también al ser elegida por la franquicia de Portland en la NBA femenina, es decir, Oviedo, Portland, y sin embargo, este año Illana Martín va a jugar en Girona. España es bronce mundialista en Berlín en baloncesto y nos quedamos en Alemania para hablar de fútbol. Nada es igual en la liga alemana hasta que juegas contra el Bayern de Múnich. Y hoy resuena el nombre de una pequeña localidad llamada Elversberg. Y todo porque su equipo juega en la primera de la Bundesliga y ayer, dando la cara que se dice, perdió ante el campeón bávaro. Elversberg tiene unos 13.000 habitantes y está situado entre Luxemburgo y Francia y es conocida por sus extensas áreas boscosas para practicar el senderismo y el ciclismo. Y sí, el estadio, sede del popular equipo, también es ofrecido como visita de interés turístico. Llanes en Asturias o Torrijos en Toledo tienen una población similar a esta ya famosa localidad futbolera.
1: A ver, Llanes, Múnich, Berlín, Elversberg, Oviedo... al final has terminado hablando de fútbol y hoy tenemos partido en otra ciudad que también es muy reconocible gracias a eso, al fútbol.
0: Sí, porque tiene otras cosas, pero su ya larga trayectoria en primera y sus habituales participaciones en la Liga de Campeones hacen del Villarreal un equipo de los considerados importantes a nivel europeo. Pero no hay que dejar pasar que son cerca de 55.000 los habitantes que tiene esta localidad de la Plana Baja, en Castellón. A las 9 de la noche se juega el Villarreal-Betis, que son dos equipos champions, para cerrar la jornada. Y digo cerrar porque mañana, Marta, ya empezará otra nueva.
1: Bueno, y así hasta el domingo, ¿no, Félix? Que pases una buena tarde.
0: Así hasta el domingo, no parar. Buenas tardes.
1: Adiós. Se quedan 20 minutos con su emisora de Onda Cero más cercana.
2: La brújula. Marta García Ayer.
3: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Primeira parada informativa, co voto emigrante no foco da actualidade. A Xunta Electoral Central acordaba hoxe a asumir a orden dictada polo Tribunal Supremo nas súas medidas cautelares sobre a disposición da Lei de Netos e encargou informes á Oficina do Censo Electoral e os rexistros consulares para verificar a vinculación co exilio das persoas que obtiveran ou estean en trámites de obter a nacionalidade española por esta vía. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, indicaba que o fallo do Tribunal Supremo é unha suspensión e que aínda queda o pronunciamento definitivo que debería producirse con celeridade, indicaba o presidente. Acto seguido, Rueda cree que a decisión do Supremo estropeou algún plan do presidente Pedro Sánchez.
5: Eu vendo as reaccións do Partido Socialista, basicamente, do presidente Sánchez, en algunhas entrevistas da semana pasada, esa reacción furibunda, non? A miña impresión, persoal, é certo, pero creo que tivo moita xente, é que se estropeaba algúns plans que tiña. E algunha previsión, ele saberá a que, aunque todas podamos supoñer que tiña en mente, de repente se desbarataba. Tanto, aí hai un indicio importante.
4: Son declaracións tras a celebración da reunión semanal do Goberno galego no que anunciou un programa para acelerar a integración laboral de migrantes acollidos á regularización do Goberno central que afectaría a unhas 500 persoas das 2.100 que en Galicia regularizaron a súa situación e son demandantes de emprego. O presidente Rueda agardaba ademais que antes de que termine o mes de setembro se culmine o traspaso da competencia sobre as autorizacións iniciais de traballo das persoas estranxeiras. O presidente da Xunta que insistía noutra orden de cousas en que a chegada de menores migrantes procedentes de Ceuta debe realizarse dunha forma ordenada e financiada. Nega Rueda ideoloxía na posición da Xunta.
5: Empezar a facer proclamas políticas, empezar a falar de ideoloxías, nos sempre tivemos a mesma posición. Planificación, financiamento e facer as cousas ben. E, dende logo, isto non pode ser a primeira solución, teria que ser a última. E non podemos admitir que o goberno intente que sexa normal e que todos admitamos como normal unha situación que non o é, e que cada vez que se produza unha entrada de menores, haxa unha renuncia dende o principio.
4: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, indicaba sobre este particular que Alfonso Rueda abraza un discurso ultra e segue órdenes dende Génova.
6: Que Rueda abraza un discurso ultra do Partido Popular, que estamos ademais ante un presidente pois que traiciona os intereses deste país por seguir ao dedillo todo o que lle mandan desde a rúa Génova, e que é un presidente que está alonxado da maioría social en Galiza, porque hai unha maioría neste país que sabe que emigrar é un drama. Non somos un pobo emigrante e, polo tanto, con esa conciencia tan clara do que sabemos o que significa ter que deixar o teu país, somos un pobo de acollida e eu creo que esa é a valoración e a visión que ten a maioría da xente deste país, que non pode entender como o presidente da Xunta se nega a acoller a nenos e nenas única e exclusivamente porque lle marcan así desde a rúa Génova.
4: Pois é o compás da edición do 14 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
7: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidanvos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
8: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
7: Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
9: Unha auga con cuncha.
10: Sen dúbida.
11: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
12: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
13: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
14: ¿Cómo?
15: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
14: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
13: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
16: ¿Van a querer vino?
15: Treixadura Ribeiro.
14: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
16: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Novo plan de residencias de maiores da Xunta de Galicia. Fabiola García, conselleira de Política Social, anunciaba este novo plan de residencias de maiores que creará 1.800 novas prazas en 25 novos centros en concellos de menos de 25.000 habitantes. O 60% desas prazas serán públicas. Estarán distribuídas por todo o territorio, decía a conselleira.
17: Gracias a este novo plan, Galicia contará con 24 novos centros residenciais en concellos de menos de 25.000 habitantes, aos que engadiremos o novo centro comprometido pola Xunta de Galicia para Ribeira. Polo tanto, en total serán 25 centros residenciais, o que supón máis de 1.800 novas prazas impulsadas dende a Xunta de Galicia. Esta aposta permitirá xerar, como decía o presidente, máis de un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario, no sector dos coidados, pero ademais permitirá achegar este tipo de servicios, este tipo de coidados 24 horas ao día a concellos moi pequenos, a concellos que non dispoñían antes de un recurso similar.
4: E falamos tamén de vivenda. Tras a celebración do Consello da Xunta, o presidente Alfonso Rueda foi interpelado sobre o investimento dos 5 millóns de euros que comprometeu o Goberno Central especial para aqueles concellos que teñen a declaración de zona tensionada en Galicia, que son A Coruña e Santiago de Compostela. Lembrarán as dúbidas mostradas polas alcaldesas Inés Senrei e Goretti San Martín sobre sospeitas de que ese diñeiro podería se investir noutros concellos. O seu presidente Alfonso Rueda despexou todas as dúbidas e indicaba que de recibir ese diñeiro será para a promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago de Compostela.
18: Que en todas as cidades, pero creo que en Santiago e na Coruña con especial intensidade estamos promovendo vivenda pública, por lo tanto non hai ningún problema en comprometer, eu fago aquí públicamente as veces que faga falta, donde faga falta, en que eses cartos, si os recibiéramos, serían investidos, por suposto, na promoción de vivenda pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. E non é certo en absoluto, pois eu decía de intentar desviar a atención, que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
4: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclama a Xunta que declare de oficio todos aqueles concellos galegos que cumpran o requisito de zona tensionada, o que contribuiría, según o criterio da nacionalista, a frear os prezos.
19: Solucións que levaremos ao pleno deste Parlamento, como que a Xunta declare de oficio todas as aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados, que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen para evitar que estas medidas que se conteñen se podan saltar como na actualidade. Tamén exiximos transparencia e, polo tanto, que se publique o mapa de tensión residencial de Galiza. E, por último, pedimos a Xunta que deixe de botar balóns fora.
4: Completamos cos datos do último Observatorio Galego da Vivenda referidos ao peche do mes de xullo, María Teijeiro.
20: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, A Coruña, superaba os 700 euros. Agora son tres e A Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726,5 euros polos 722,8 de A Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros, e a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar é Lugo, 581 euros, xunto con Ferrol, son as únicas que non superan os 600 euros de media. En todas as cidades houve unha caída considerable do número de contratos asinados.
4: E o Partido Socialista falaba hoxe de sanidade. Falaba de sanidade en estas horas. O deputado Julio Torrado denunciou que en Galicia hai máis xente que nunca agardando por unha cita médica. Cifrou no en 378.749 galegos. Tildou as listas de espera de récord histórico e pedía explicacións á Xunta de Galicia. Por outra banda, Torrado defendía as negociacións entre o Goberno Central e os sindicatos médicos polo Estatuto Marco, cunha folga indefinida ás portas.
21: Os debates que levan ano e medio facéndose con diálogo con todo o mundo, e como é o caso coa aprobación da, insisto, maioría dos profesionais sanitarios, non, as sanidades son algo máis que médicos e médicas, a maioría dos profesionais sanitarios apoian a reforma, pois é certo que pode ser mellorable, sempre todo é perfectible, pero hai avances que son necesarios facer, e, por tanto, nos creemos que, aínda coa preocupación diante, o goberno seguramente será capaz de sacar adiante unha mellora, no posible, están negociando neso e é público, para reducir o impacto das posibles folgas que están anunciadas, aínda non feitas. O que lle pedimos ao goberno galego é que, ademais de utilizar eso como unha excusa, se xa consciente de que aquí tenemos un problema moito antes diso, moito antes, que non vale como excusa, e que, se queren falar en serio, deberíamos falar do problema que temos propio en Galicia.
4: Soando la brújula de Galicia en Onda Cero, e de seguido falamos de industria.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
4: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. En Pontevedra dimite a petición propia o asesor do vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, tras un polémico vídeo nas redes sociais. Juan de Sola.
0: Fina polvareda política da fin de semana que cercaba Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o se cesou a petición propia Álvaro Rodiño como persoal eventual de libre designación nas súas funcións de xefe de prensa do vicepresidente, vicepresidente provincial que agradeceu o seu desempeño no posto nestes últimos anos e que horas antes de confirmarse esta dimisión, o propio Domínguez recoñecía que o vídeo de TikTok no que o seu asesor participa nunha broma vinculada a un formato habitual en redes sociais e falaba de golpear cun pau de golf a nenos orfos, aínda que en realidade a resposta correspondería a outra pregunta, non resultaba do seu agrado.
1: Bueno, ha tenido mucha repercusión. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que es una broma que yo desde luego yo no colgaría. Yo me parece que es una, aunque sea en contexto de una broma, creo que es de mal gusto y aunque sea un trend de internet, yo no la colgaría. Es cierto que yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de los trabajadores de la Diputación y menos, mucho menos de la mujer o la novia, en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación.
0: Este asunto será agora examinado pola Fiscalía a petición do PSDG e tamén conta coa censura do BNG que considere inaceptable o sucedido por un cargo público nunha institución como a Deputación. Coa marcha de Rodiño se logra poñer fin a unha polémica que perseguía a vicepresidenta da Deputación durante toda esta fin de semana, pero a maiores queda no aire a incógnita de saber se esta situación terá repercusións internas no Partido Popular de Pontevedra.
4: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, parécelle a decisión adecuada e pídelle o PSOE e BNG que prediquen co exemplo.
18: Se tomou a decisión, creo que unha decisión aceitada. Non, é certo que era unha broma, un tren en redes sociais, pero, na miña opinión, non teña ninguna gracia, era absolutamente inoportuno. E, por lo tanto, se tomou esa decisión, pois hai que decir que as dimisións para algúns que as piden con moita forza nunca as practican, para algúns que tiveron a boca absolutamente pechada frente aos escándalos que estamos vendo, algúns e algunhas, no seu propio partido, con corrupcións, con robos, con cousas que nos fan botar a mansa cabeza e non dixeron unha sola palabra, resucitaron políticamente, polo menos caros medios, para exixir con moitísima enerxía que se producira esta dimisión. Por lo tanto, esta dimisión se ten producido, estaría ben que foran coherentes e predicaran co exemplo de vez en cando, pois sabemos que non o van facer.
4: E estamos en Pontareas, o Concello de Pontareas que convocou este mediodía toda a cidadanía a participar nun minuto de silencio que tivo lugar fronte ás portas do consistorio en sinal de dó pola morte dunha veciña de 81 anos este domingo a mans, presuntamente, do seu fillo, Luis Cerdeira.
22: Concentración en Pontareas ante o edificio do Concello seguida por un numeroso grupo de veciños. Quiso ser unha mostra de dor e rexeitamento o falecemento de María Livia Conde, a muller de 81 anos,

0: ayer y que fue una sorpresa total y absoluta, ¿no?
1: Lembramos que foi o propio home dun 60 anos e con antecedentes de tipo psiquiátrico o que confesou no hospital Álvaro Cunqueiro que acababa de matar a súa nai, algo que foi comprobado pola Garda Civil que se trasladou ao domicilio familiar situado en pleno centro de Ponteareas. O respecto da situación mental do presunto asesino hai certa polémica porque esta mesma mañá na concentración o subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra, Abel Losada, insinuou certa responsabilidade por parte da Xunta por non atender correctamente a persoas con problemas psiquiátricos.
2: Hace un año decidí dar la voz de alarma sobre este tema y tomé la iniciativa de informar a la Xunta de Galicia, como administración competente, de la carencia de recursos sociosanitarios, centros de día y residencias especializadas. Y finalmente, de las enormes listas de espera de psiquiatría en los dos hospitales de esta provincia.
1: Nai e fillo trasladaranse a Ponteareas dende Covelo debido aos problemas de mobilidade da muller. Sobre esta situación, a propia alcaldesa sinalou que ninguén, nin ela, nin o seu fillo, nin ningún outro familiar tiñan solicitado axuda no Departamento de Servicios Sociais do Concello, mentras a Garda Civil continúa coa investigación do acontecido.

0: Esta tarde en Santiago de Compostela non foi sin tempo recepción, homenaxe a Borja Iglesias, San Ramón Castro.
1: Pois sí, Borja Iglesias recibido na Praza do Obradoiro por decenas de aficionados compostelans. A alcaldesa de Santiago e a Corporación Municipal Compostelana recibían deste xeito ao campeón do mundo compostelán Borja Iglesias, que se amosaba moi ilusionado pola recepción na súa cidade.
2: Moitísimas gracias, o primeiro, pola invitación, polo apoio que recibo non no mundial, senón no meu día a día, no máis normal que podo vivir no diario. Sempre sentime un compostelán e un santiagués orgulloso.
1: Firman no libro de ouro da cidade co máximo cariño e orgullo de un compostelán que desfruta da súa xente cada día que pasea por esta maravillosa cidade, escribía. E, por suposto, un por un, firmando camisetas dos nenos.
3: Me firma un papel e la camiseta.
1: Que os ha firmado?
3: El papel e la camiseta.
4: Eu son o maior ídolo de Borja Iglesias. Son de aquí, son do barrio de Viso. Viva Viso. Meu xogador favorito, eu son do Celta.
5: Porque é o xogador de España.
6: Un chico moi bueno e que juega moi bien al fútbol e moi amable.
1: Eu non sei quen estaba máis feliz, se Borja Iglesias ou os rapaces.
0: Os ídolos de Borja Iglesias, como decía este
1: os ídolos rapaz. De Borja Iglesias. Suscribo.
0: Así vamos a punto y seguido continúa la brújula. Marta García ayer. ¡Feliz serán!